Tant mik chokens van de mesche. I vil grad skrossen om. En laste kund, og en kak grad nå bremsa. I lossen skrøylos. Deshalb die Soidosa.